0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you. Thank you very much.
4: All right, young man.
2: Thank you.
0: Dream come true.
2: Jeg går helt tabt for luft.
5: Det, man hører.
0: Tak, for at du gad være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres tid.
5: Det er man selv.

Wild Child er altså titlen på det nye album fra Alex Warren, det er otte album i EP4 Play. Og fra pladen i dag, der fik vi her Emerald Eyes.

Det var Fergie her med Big Girls Don't Cry. 19 minutter over 5, det her er P4 Eftermiddag og P4 Trekanten. Nu med Morten og Nick og Jay, og den her, der hedder Aura.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you. Thank you very much.
4: A
2: legend,
4: man.
2: Thank you.
4: Your dream come true.
2: Jeg går helt tabt for
5: luft. Det, man hører.
0: Tak for, at du gad være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres tid.
5: Er man selv.